0: Ông ăn gì nàng bằng thơ mà ơi. Đồ ơi. Bố ơi xí ca. Nàng vàng chít lô mê lô. Nên nàng lòng kia vãnh phù vàng hôn đi. Nên ốc ta kia rèn nô. À cô hèm ta đô bằng về. Nì bì nua bằng về. Nàng bình nít chú phù đẹp mà ơi. Mà phán lô ơi. Cảm tên à phán kia ơi. Cảm tên nàng chinh kinh tích lô nàng phán. Nè dông xì xì ca phán nẹp chết thạch thê phù lô tê nè phán tình sô phù ta nàng phù rì phù. Nàng phán nàng chinh kinh ô lô ơi.
1: Mà xì nè phán nì nàng kì hăng bà lì ơi. Nì kì lăng xì lạ tìm ta.
0: Lăng xì lẹp phù xì ta mê à nì ngà lô chì bì dòi hèn lô. À thà kì nàng kì nàng phù tì ơi.
1: Nàng kì nàng kì bòi ế bòi áp ơn tê. Nàng bòi đê mà dì.
0: Ôi đà.
2: Ô có lăng tên. Bố gì đó nàng có hồ đà. Đà có.
0: Ô, nè ông ở thương bố giờ. Nà sẽ đàm ích phố ông.
2: Phố hàn lơ kì gì lơ.
0: Ờ, hà phố lăng lì kì mà ích lô nè.
2: Nè dịt bố lô đi Philippi là kì, nè dịt bố lô.
0: Ờ.
2: Ô Philippi.
0: Tì lô.
2: Nàng là xì lì mà nàng lăng nô đê.
0: Mòn dì ra phù sô phà mê xì nàng ông. Nôn kì nì nù vẹt phù. Mòn dì ra phù sô mê lô tê, nàng dùn phố đê ông.
2: Bà chú bài bố nàng lì.
0: Chú bay bì ơ.
2: Xì mê tăng thân tệ.
0: Tì kì nàng bắt chú đẹp nàng ơ.
2: Nàng lì nè gà bắt chú bay bù.
0: Bà chú bay bì tì ơ nàng đun vẹc gì. Đàm phô đê ơ.